Ngajin ta ai gut ni rang da mene ta het tin ga ga digak ni me hol hi koers a chakkar ga party ho yeng atal nga ngin sin nga tanga mu hek in rich ai hang rong ta ka sa ta i defend gan ro ta la harap ngayin.